0: Super He in Following the Super High, Super He, dobro jutro, da je,
1: pozdravljeno,
0: ki ste deset, ne vem, ki ste Super He, deset minut pred deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes.
3: Samo
2: na
3: Totem Radio.
4: Ne pade sonce v ocean, nad nami bruha naj vulkan, za nas je dost, da imamo moč in znanje, s čimer sanje.
0: B-mašina! B-mašina! Andreja! Tako je Andreja dobila dve karti za Sidarto, če bi tudi vi, to soboto so v Šentilju Sidarta in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, pa izvolite.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, te snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Сънищата спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejme

0: fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Pije nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš. Naš kih